May good morning kuno sa tanan kuno naghigop-higop karon og init nga si Kuwate. Hoy, unta tanan no. Alam niya nang init nga si Kuwate parisan og kanang putumaya. Oy. Or bibingka. Talami ba na? Wala mag-.